fepa ga moyeng ka mmino le moya wa tlhotlheletšo le a fa sebola le ke letšatši mo go thobela FM bošata ba tsebo le boithabišo.

Sontaga se monate, mino o monate, a fa se bona o na le wena. Le ke letšatši mo Thobela FM, mošate wa

0: o theleditse a rutumiše morena le lesudi la ranong motho wa setlhako se phadi mathabeng fela mo go thobela fm
1: mošhata wa tsebo le boithabišo
2: aga re a leboga kana tsena yeo monna wo lentšu la gagwe le galagalago fao ka gare ga sefela se ke moruti monyeki bao ba setšego ba ithobaletše boroko bo bogolo gomme se se leng gona ke gore nna le wena re re modimo a re thuše modimo a re gaogele gomme re lebeletše iri ya lesome ka mahlo metsotso ke e mene fela gomme ka yona re tla ba re balwa ditaba tša iri ye ke Mashilo Motlhole morago ga fao re sa boa re tswela pele ka ditiragalo tšeo di diragalago gona ka fano kerekeng ya apostola goba mo re kopanego le dikereke tša maapostola a go fapana-fapana gomme se segolo ga bjale ke gore re tšea koša go tšwa go Tshepo Molele. Tshepo Molelo o rena molato ke eng ka gore šimo re a le bona le šupa-šupana ka menwana o mongwe o re ba ke maapostolo o mongwe o re o ke maengengnyana ba hei molato ke eng a re sokologe